0: پارتەشیان پارتەشیان لە قۆناغی گۆڕینی ڕگەزی زەویەکەن ڕگەزی زەویەکە خزمەت گوزاریە دەمانەوەی بکێنە نیشتە جێبوون بۆ ئەوەی بەسەر فەرمانبەرانمان دابەش بکەین
1: بەلێ ئەم گەلێک سپاسیاتەت کەین دەستێت وە خۆش کو هەکو هەر وەکو سەرۆکی باشێڤانیا دارەتوێدا دیارکردن کو بۆجارە ئەیکێ پارچە زەوی ناحیا یانجی سنوورێ ناحیا دارەتوێ یان شارەوانیا دارەتوێ قەزا بەردەرەش سەروان فەرمانبەراتێدا دابەشکردن یەک کو ڕەزەمەندیا دانا پارچێن عەردی هەی سەرکەفتی بن و دوبارە هیڤیدارنیام هەمی کار بکەین بۆ هەندێ پتر خزمەتە هاوڵاتیەت خۆ بکەین بۆ گەهاندنا پرۆژێت خزمەتگوزاری کو ئەرکی حکومەتە هەرێما کوردستانەیە گەلێک سوپاس دەم باش
0: دەم باش زۆر سوپاس
1: بەلێ زۆر سوپاس